0: kolin vapaa, hei, hei, kiinni, hei. Huppalalla, huppalalla.
1: Huppapaisheko, huppapaisheko.
0: Ekata biisi, hei, ekata biisi vapaa. Saamitokki, hei, muah.